0: Nah gitu je kebuatan sesulu itu nih ke jeneng toh pina ke sundaran dewa nih. Nadian sundaran sekali nih sekali sesulu itu patut pisan anggen gegelaran.
1: Lo ayo Kang Kinarang.
0: Duaning punike kindek kerahayuane punike sane sandang patut angin di dewu gagamelan taler.
1: Kedo cening abang uning.
0: Nah kedo kesayo waktan cening pang sida di dewu rumesep pang di sida di dewu uning.
1: Jeroning hidup rahayu ale harapang.
0: Nah mumpung dewe nunyan toh katunggu nurep renjagate utama ampuni ke kerahayuane anggen ngemit angge sarire.
2: Patut neke om ampun
0: kerahayuan mau ngemit dia mengalih kerahayuan amon ragu mempelaksana rahayu uli pikiran rahayu sing kemit angga sarirane selamat gitu
2: ha nika ke ampura kirang langkung
3: karmo prawer
0: biya nak pitutur gati tu pitutur kok mau tamu nika
2: dulu dumun tiang nak sekadi anak gila-gilaan jakti sakemaon semenjak tiang terjun jarang dalang wikan di je jarang
0: nge ampun ampun
2: nak sampun kene dike ampun sarang lelimo lad nih tiang paling dados paling gila dek. Sami mau nampur dahat itu dana sarang sami perbraden kiwang tiang matur ampur dahat.
0: Mungkin sami sani iringang dumun jadi saat ni ke ampun melinggeh mungkin. Dumanda aja pirengen. Itu jerangi. Mungkin itu muka interaktif dumun. Napi?
2: Jero Ratna Dewi benten.
0: Benten.
3: Benten.
0: Mungkin kita muka interaktif dumun sane kemauan terbatas pun di dinding cicang sarang tiga riki pang boleh manti aputeran mungkin kali diri manten aturin cicang kalah dumun om swastiastu
4: om swastiastu pak bangku.
0: Nah niki sawitran cicang saking tamblan niki pak Wardipe nggih
4: nggih nah. Yang nyarengin
0: durus durus
4: biar tuk

0: Pemekas marep reng putri nangkane radu sang ayu diahatnya suari daging telasi tunas di tiang makin jeru makin ngelantur durus-durus
1: nggih suksema nggih niki akidik nggih Komang Sinar Jeni.
0: Oh Ibu Komang makin di kampung baru ampun nggih
1: kampung anyar
0: kampung anyar kampung baru
1: nggih
0: kampung anyar
1: nggih Puji, Komang Batam, gih. Sami cendak nesane
0: arse, sani uneng,
1: ringgebitan, ring budaya deruing, ngiring sarang-sarang, ajegang, ya di astun mirengan.
0: Nah, ini kena demun ini menjalan masih.
2: Gih, kenten apun.
1: Ngawinang seger.
0: Gih, patut.
1: Ya ning lansia ngawinang menguangin pikun. Jadi pikun berkurang.
0: Durus.

ngawasana yang jok ngsap inget ngsap kati so teken dlemane ane meruput togo ke dunian tu sing je dleme sejati.

Nih yang nuturin tekan kaki. Sujatane yang karetus yang mawak jati. Saru bani rage. Nah ngerasa yang angkaran itu tonan tuh kaki. Ya.

Kejangkepen rare santok rage duise melah jeleke punike dotu sing dote becik nglawan tan becike ya.

Kadia sapunike pampunike kaiket nggih demeni sing demeni. Ah, susah ke, disi, suka dukane, tes panas sih ya.

kekayaan disaksikan oleh air, air ide Batara Wisnu. Ide nyaksiang dikengkeni rago lakar ngemedalang sangyang Wisnu. Amilang mekisi-kisi sing dadi uyut. Ditu disejeruning pekasutan di kamare. Nyin aja pasangan sendiri. Mekisi-kisi memene. Ya, ngai sentana ada dua, ada telu, tukut, gitu temen. Memene, anu, senjado, yut, ngai perdi sentana. Ditu perjanjian itu ingetan. Yani ratu ngelong janji, abang ratu kenir tantu. Yen kanti ngelong janji melanggar nih madan perjanjian, kena pastu nih.